0: medrumre bia so ka nyame asem a
1: aw
0: na yesoritia
1: mm
0: but me beji kristo di na me hu se ah sana anije bi wo kristo mu
1: ah
0: wasiesie me
2: mhm
0: wa ye me foforo
1: ah
0: me jidi se wa wutie me
1: mm
0: ebia ba bia madru no me kodru ye no wo nuru ho
1: ah
0: ha nti se wo utumi esa sanwadwena ewurade obesiesie
1: ah

Obi on ma wo bom pa ye mam na se sister bi ana no mden ba ye ye bom pa ye mano. E di ye mu na honkrunkru da na di a chire me se wo wura e wura ye wo bom pa ye mano. Obi kunu enti na amane ye wi aba no so. The lady had been pregnant for 3 years on wo. 3 solid years on wo. In fiemiensa. Esu oni owura na yire, oni owura na twempra na yire ka kire ni se jai. Sister, jai.

0: edi dwuma die na chi papa papa hallelujah
1: amen
0: na nipa pi na afa dance e wo sida awai so ni kompo no ana egusu a of dance enti se enani da odi wa fidie na ato wa ma wa fidie no na ho
1: yes
0: na ye ban so so ye kire ahwefo na tiefo se ye wrade yesu kristo pasa asisu no ba bibi oka hinie no ho asem papa ba bibi oka adwensa kire asem bia owie ye no wo no wo haw amane bi wo no yade wo na bronze ma fa wo ndomu opai oje ni fa ho di edema ho enti na sida awaso so ye ba ye no ka kwa jise muwia ye no bo mpae na mpae ne chino ya sre erade adanse edi amon eno ena nipa dodo na pim pim no edi adanse na sana ye ba ye si fa insu si tv no redu no uwa documents bi amane menwo sana so so ena debi opese ye boso mpae bi a ubebi bronsa ma fani ndomuma fani foto no good tv radio no enimo na ye wia ye ma upe cha na mrebia me kancho so obabi wo ha babia wadru no kwatrafutuo kwatrafutuo tumfu a onti babia wadru no hia se nyame na ade ne nsa beka no wa ye se Saul akọ Damascus kwen so
1: that's right
0: enya ho kro ko na be hia na obibia kro mo hene hwan obibia ka bibia onti
1: onti
0: na bra o se one ho kro ko hia wo Damascus kwen so asoma for Paul na numu se Saul asem na meka no o se firi sa da no eno ne hunam ne moja anto ejina ejina na che se anka ne no no one hunam ne moja oye ni pasem enti wo ba no oye ni pasem owura edubone num ode no ho boni paku obi wo hia se nyamede ne nsa ebe ka no hallelujah enu nte ne se fa ofo ne foto no to ho nyame na anka sa de ne sa ka na enya wo na obeka
1: da bi
0: hallelujah nyame gusu ade ne sa e ka amonfo sabre ide mo amwo Facebook no ne YouTube ne TikTok no ma ye ntia tia kakra na ya me ka kire wo se wo share link no na nyame asema e ba no ofofro nyabi no onya dwen sakira wo a wo share link no wo a ofre obi no wo ena sakra no waje na amerade na mo wuro mfi se twere sem no se ya Daniel chapter 2 verse 3 se ba jo ma no be hren
1: be hren
0: nipa bi otime di nipa ba tren ni mu no wo se wo be hren se dan pem enso no na bible se ni boye ni ba kompo sakira na dwen a wo se osoro abofo pem pem ene je na modi ehurusie ti
1: yes.
0: Anko Facebook ne YouTube ne TikTok koma makwaba ye ba pe ene so so asema ba na no odin
1: that's yanko. Right bishop se ko ye Facebook no so a root asamwa jina so na jesiwa oche gradis root asumeni ejina so lenda owusu ejina so benis japon ejina so oche gradis ewa so michael chemenu anase patience sampale nana yao eje angie baby ewa so sana samuel safo ewa so emmanuel eje aisha dauda jimaima owusu efriye nanefia janet ewa ejewa millicent ewa so alice amwaten Omunyina waso Lydia Bwodu munyina ejina so ene enyumri ene yesom ewo.
2: Mitu waso ewo YouTube nusua ene ohima dufie ene yesom ma mercy ene yesom higa amwa blessing amwa zinabu amedu inshiraba ene yesom ene dodwana ewo YouTube nusua Suzy Danso Sergio Petrovic amwa Dokas Eva Puma Ejinaso Rosina Apia Boache Ejinaso Ejay Abena Ejinaso Ernestina Gomez Ejinaso Angelina Fojo Angelina Prempe Ejinaso Edith Amoa Ejinaso Akwasi Ejay Nantechi Ejinaso Ene Dodwana Ewo YouTube Nusua Ene Enumere Omani Yesu
1: Abelta Tofik Enso Ejinaso
3: Sanso Ana Yebowu Ate Toko Enso Anana Obafia Ejinaso Ohima Dufie Enye Som Ma Rose Enye Som Efia Enye Som California Mama Enye Som Pina Na TikTok O Omoni Yen Esom
0: Sabre Die Mo Mama Di Anse Mo Beshe Link No Na Afufro Soso Ashebi
3: Yes
0: Eya Momfa Adia Yefene Sen mo comments so mara ya mo mududo na mo se ye nye den ye momudin na mo like page na na mo share na odo comments aba e ba sa na ubetwa ho sa te no ewo kasa foni no so na udi no yiba na yetima chia chia yankopon shira
1: amen
0: mema obibi adwom a mo hweye mo tie osofo bosumi atwa mu ne bosumi nyina me ne ahwefo ne etiefo kasa
1: yes
0: efa ne ma esi ni pakwan eya brabo mu akwanze die na yesua de akoduru se e toda na ye de nioma no dodo na akohye se bronsam bronsam bronsam na nioma ni bi ho a enye bronsam
1: yes
0: nioma no bi abone ya nipa eyeye no echiwa bi a yeye no eno no edi ohaw ne amane ebre ye
1: that's right
0: obo amane a waye wanye nyina eye bone bone no so na ye penso yes ye nyae ye ye begusu wa aye enti bible said de nipa guo no eno ana nipa etwa na enora eye midweek ene eye yawada mechia yaw ne yafo nyina
1: na mechia
0: ya yaw for ya danso mechia sa so na yaw age nim so mechia wenyina ya be gira kwanta na no so atwa o mani aso mani eneho ba bebi o mo bia ye chia chia mo
1: amen
0: na ye dru nyoma esi ni pakwan a nipa enwene ho osofo na mechire chire se ene ade a emwo nipa ene ne nipa di echire
1: nokwasem
0: na nyoma edem faso de bebre nipa no osofo nipa entimi ene echire
1: sa
0: osofo ye kan se osofo ye bo wake up wake up we anaju de sum nyina Ghana time ni US time na Asia
1: derby
0: aso bi be sripe ahwe match ni nyaa kai ayo se eto dan so so a o se o hwe na o de lose o de be
1: stress
0: kakra aso ya mi bisa se honhom nua ma na ebe ma wo nyina che ebe ma botai a nyame do ba asase so no ebe bem na ya o nyam bere e wo sa nua ma na ɛno ne asɛm ɛna nyame no a me ne wo kaeɛ na yɛ ntim yɛbɛto aso ɛno a nyame no a na ka ne Job chapter 33 verse 14 to 18 no ɔse ɔne ne ma ɛkasa de biara ɛwɔ daeɛsom mu asoso ne ma ɛnte ne ne ɔne ne ma kasa ɛwɔ daeɛ mu aso ne ma ɛnte halleluya
1: amen
0: nyankopɔn sɛ ɔne yɛkasa wo aso ne ma ensa enwene ho asofo nyo ma be ne yedwene ho
1: okay
0: maybe so yedwene sa ahoma chi e be so le akwa adwuma na ya nkwa adwuma ntama
1: my god
0: omo mu yedwadifo no obi be die nanim kan
1: oh
0: I also bible say oche so nyame no oche ma no so obi bia so pepe encho jidi ni nim se ene wo ko dwa no Ewurade nneema nyame ayiama na ene dan se ne nsa beka no eye den dan asa nneema no beye den ne nsa
1: beka
0: enti ewo se wonya brema wo ho mre bia meka se nneema tetefo no ye omunya nyini chere ya pensu ye anya biom eye me panelist mo ba adwuma enti menemu na ye adwuma no mo hweme na enya adwuma
1: that's right
0: hallelujah
1: amen
0: the American church on say dia na tetefo no yoy omunyini cheye number 1 adia your friend say personal devotion omo fa ni agro
1: yes
0: say ye nsue nyame asem ye sole anopa money devotion omo make nyame ma ho asem na meka enen kirekire ye ekoso ekoma obibia wo say Christo ye warade no okra no age kwa ho asem mo na menam kasa Bible say yen kai home da na ni ne kronkron na nsia na yen fa nye adwuma da to so nso no de da na ye home da emu de ma yen nye adwuma na bia osofo tete meme da kwahwefo no edu efiada te ochena se no efri no nan ko bia wawura home dem
1: yes
0: o ma ni sika kra ho nso onso meme da onye adwuma bia odi homeda kronkron se nyam ena mi bisa se mechiachia meme da kwahwefo nyina me mamu na yonkodo
1: ya kwe
0: enti tete bible no ena na yedi adwuma na tete no kwasi ada no osofo gana na yedwam nyina okko ho kwasi ada gani yetum unya ba bibi anto edu kwasi ada onko asore kura na osofo onko bie ne store no aso ene dey nipa ba ko bibi e di twani enne den a yesi ye pesika esi se dan papa no enne ye brei so kura so se nyinyin che kura
1: dano krentim
0: oso for se ne ye penso yesi live comfortable eti fi papa mu air condition rooms ne nyoma tete no ama for data kwa me dan mu ne papa dan mu oso for efitwechia bantoma efitwechia ye friends say Ashtown efitwechia Crow Room efitwechia otu ko ye friends sɛ osu no mo efie kɛseɛ ɔsɔfo nipa egumu no efie baako no bɛ nipa bɛ sɛ 80 60 30 ɛne egum ɔmo nyina kora ɔsɔfo ɔbɛkɔ ma adwaye mienu pɛ ɛne ofio ɔbɔ kɔ adwaye baako pɛ
1: delay
0: anso ɔsɔfo nipa nyini kyɛ ɛne obi bia dan mu adwaye hye obi bia dan mo ayane ehye ho asofo na katete na kalaya ni papa kwa ko di ewo ye friends eh ye friends bomba that is so inti ka sabre na wase ke yenyini che adentia niema na be ma ye mfa so e be ma ye nyini che no ene ye mfa nya adwuma asofo tete mrene ne ko enyume sori kosua nyame asem ene nyame asem no ene eye firi nyame ma enti asori ne ye bekọ enti nyame asem na be kire nyame akiwade nyame asem na kire se se wonu afom wa fa che no ene na me no kasafa nyama eye akwansi die ba kwa bronsam di di ni penya a nyame ka ye ni nkoso ye dae so ene ni pasoro kwa no so da ya no afa na tra te mo anoa mo ne yen esum ye me ka cho se dai bu ho sofo so a wa hwe ye opo opo be wutem unu kwa na ni nyina me dai bu a ho so a e be obe wutem dai bu a ho so o yire so pa so se den a yade be bo yade no so bo wa e be ye kwa nkro be kwa kwa yade no nko yade no be bo dai bu a ho so a wo ya den also for the kuta osa wa wari ebegu adwuma na be sai sika no ebe hye anso so nyankopon no odo ne ma no oyi sa dan na akyere no wani aba ho so also for wa ye ho adwuma
1: sa
0: enti okran twere sem no awo Genesis chapter 41 ohene Pharaoh son die oso ohu anantwe so omo firi nsuo mo ebie na anantwe no omo ye nson na anantwe no ho ofe na anche na anantwe foforo san pa no omo so ye nson na san anantwe nson no de na omo afon na anantwe nson na mene anantwe na omo so son na omo ho ofe no amene omo nyina guo mo o san so daye biom ehun ayuo ayuo meti asoso
1: yes
0: asofo nantwen so no ka wo de ba hun nanfam a kan ye de be asosunsun fam no e kyese nantwen so no gyina wo ma emfie nso nantwen na aya kase nso no kyese duane bebu emfie nso nantwen na afunfo no kyese kom beba saso wesu emfie nso o son dayen o hene number 1 o wonisika o kuta tumi aso o hene onte dayase enti o se yemfro omo anyame enam ne dom so nyame de sa daye so na dom a chede na che won na omo be chere ase ma na ye ko friend enta for you fo nyina omo enti ba chere da enno enna ne pano tofo no ne session ni no e ka cho hene se o hene na nkwa so na mra me ne o pa no to fo panyi no fom wo no wo de agu afia so ho no be bibia nkwa bia hene prison no wo no o tu vo prison ho no central prison na yeko da yeko si abrante ya bi
4: yes lord
0: o che da ye ase wo ho na da ye na o chira se be mu se no se kan ti yeko yi ne mra ma me ne papa wo hwe me wo so da ye o fa da ye ne se ene ni papi ya yo muhu edifu ni papi ya maye hon komse ni ni papi onu kasa bibi ya oti ase bible says one fam frisro mosro amawa odu nim die no nyansa ye bia enye ye wo wana nyame dia mawo enti ene ye ka no ame no ka da ye so ho asem se da ye bu o so a no wa anya ho adwuma you get problem.
2: Yes.
0: Enti na ye kan Genesis chapter 40 verse 1 to 23 ye kan ni nyina osofo be kan ni nyina tenten. Ye din na tie from verse 1 to 23 ni nyina ye kan si pe na ye kan quotation fo fran kan okra na ye osofo kan mi enti.
3: Na e ba se akire no mezdem hene nsa she die ne pa no tini efum wo mu ru mezdem hene no. Na falu bufu na piafo ba no nsachefo pani ne pano tofo pani no na wode onko gu afiaso wankwa biafo pani no fie fa kwa Joseph da ho na nkwa biafo pani no ma Joseph ehwe won so som won na wo chele afiaso wo kakra na mezire mohene nsache ne ne pano tuni na ogu afiaso won ba no nyina so so da ya na jokro esno we da ye ne na se kire ene esno we nso da ye na Joseph ekwa won chen anopa ko hwe won na hwe na waye moso moso na obisa falu apiafo a ne nugu afiase ne wura fie no se adente na nem oni maye busa busa anse na oka kire no se ya soso daye na enso obiara ni wo obekye yase na Joseph ka kire won se onyankopon na nkyase wo no monka nkyre mien ana nsachefo pani no ka ne daye no kire Joseph se me daye mu no na hwe bobe bi esimanim na bobe no apae nkura bata miensa na yesa de efefe anyini agunhwirein na bano abo isia ayaba abere na falo kruwa kurame na metete bobe abano mechim gu falo kruwa no mu na mede kruwa no hye falo nsa na Joseph ka kire no se ne nkyrasie nie enkura bata miensa no eye na nsa na ka na nsa na falo yi wa firi ade wo asan akodi udi bia bio na wo de falo kruwa hye ne nsa kane ana wo ye ne nsa hye ne no na nso se ye a kaime na esi wo yi a ye me adoye na bo mi din kire falo na be yi me dan mu efiri se wiya no wiya me hebrew fo asase so na hanso me nya hwe an kese se wode me beto amna yi mu na pa no to fo pa ne ne hunu se ne nkyrase ano ye no oka kye Joseph se menso medaye mu no na hwe pa no kentem me ensa sisi suo wo matifi na kentem di suo no mu na falo anu mu aton aduane nyina bi wo na noma edidi kentem mu wo matifi na yesu bua se ne nkyrase ne nkyrenkyem me ensa no ye na ansa na ka na ansa na falo yi wa firi ha na wakose ne odua so ama noma di wo nam afiri ho na da eto so me ensa ye falo awoda no oto ne nko nyina apono na oyi nsachefo pani ne pa no tofo mu pani no de won ba ne nko anim na osande nsachefo mu nenu si ne sanje no so bio a odi kuru wa chef falo nsa na pano to fo pani ne de osane no se de Joseph e kire won ase no na enso nsa chef fo pani no ankai Joseph na ne refi no
0: hallelujah
3: amen
0: oso fo ne pami nu aso daye eso obi a daye na waso no ase kire ba ko e daye so a oso ye kire se akanansa obewu
2: obewu
0: na obewu tofu wo nsuo tuto nsuo beko ako hia no nsuo beko ako kuno
2: my god
0: gata bi be fana
2: sa
0: obenya ka accident obewu onni ni kwa na emen abrabo ma kwansi dia dia ba be si no kwan ene saade no enti won so so dia daye na waso
2: waso
0: ba ko so daye so no kire se ma me ne papa wuti me daye na waso no kire se won so na ansa obre na won na mu nyina tu betwa
2: amen
0: ye be pegya ho e de wuti bie no asan ya hye won sa usika na ahye ni nyina sika na baba bio wa ware eguo no obenya ware no bio wa boafo a efru wa brabo no bekọ o ma be se ya fefe bio
2: oh jesus
0: obi so daye no no
2: take it
0: na sanu duru ye no daye ni nyina ba mu senior Joseph kire daye na se pepepe bible so kan Job chapter 33 daye mu no ne ne makasa wakoda won pass ene so ene christofo so daye a ze ye mfa nya adwuma bi ne o ma sese ye buo ene christofo mu nya me asem bi bible say me ye nya aka yen kan homeda ye ni ne kronkron christofo ne se ana sore de yebekọ anso homeda ye ni ne kronkron da ye pe yebekọ asore da ye mpe ye nkwa asore
2: yes
0: ene eno na ekọ so o
2: no kwase
0: eno na ni pase obesom nyame na ode ne pe na besom nyame
2: yes
0: na ya dwiri nyina ye sika sika sika sika bible said o pesika no sika eme no no say boni nyina hine ni sika pe eno na ni papie de echira ode yawo pie den o se yen fa hwe amawi ase na yen timi mfa hwe so mfrimu nko yen nyade e bedie ni de e benom ni de e besia ka ye ma eno anor so ma yen aso ene de nyame de adom ni pe biada enso ni pani ene ye se da ye de besom nyankopon kura o sofo ye nananom som kro mo da bone wo ho ye nananom som no na wotwe bi o mo da bone a yen fa nko adwuma yen fa nko afuom o sa wo trefie na ne kristofo kristofo a ye ye se asase nyame ne bo ye ye ne ye se ye agye die ye agye kristo so ma tie ni ase ye agye nyame atie ni ase ye mompo no ye ni hyehye so